Gogoan dit, bik txirringa zagaziak mendiatxorrietan eguzkitan etxanda egoteak esan nahi zuen. Bik hiri berrietako aziguruak, erakusketak eta tabernak esan nahi zuen. Gaueko jatetxeak, igandeetan berandu esnatzea, festa,